mấy người kinh ngủ thế nụ nền cặp bạc có một lưu thần mà khen mà khen tâm bảo của mày Akas và niệm phật ở tàu tinh chính độ không phù minh sĩ cây và thể lời nà có vị mày ta làm tâm bảo mày xây cả đám mây ta cần ngài lộc thì cái ta làm tâm mà chuẩn kim mông gọi mang gai thì cô

ngầm tay ngồi tiền là hay đi. Sao đi mà bà lươi gì mấy lần tên liếp liếp liếp. Mày sao phá ông tư bà mạng rồi đi. Anh nghĩ sẵn cơ nào mày sao phá ông lên đi ngầm tư. Nàng ngầm tay ngồi tiền là hay đi. Mày sao phá ông tư bà mạng.